Azi. Gomwa ma Gomwa German this year. Yeah. Edi ya semo. Azi Gomwa ma. Nana ma besi ya. Gomwa banche. Gomwa banche. Gomwa banche say. Nana ma usua. Ano so boa kama